Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Soa Bota mempercepat persiapan menghadapi kemungkinan banjir dengan menggerakkan kerjasama semua pihak serta menubuhkan Pusat Arahan Operasi Bantuan Rakyat mengikut sistem ICS. Persiapan meliputi tenaga kerja, peralatan dan barangan keperluan serta pemantauan keadaan air dan cuaca selama 24 jam. Bagi mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda penduduk di kawasan Sempadan Selatan Thailand.

Wilayah Naratiwat beri amaran kepada rakyat yang tinggal berhampiran laut. Berhati-hati dengan ombak kuat pada tanggal 22 hingga 27 Kanyayun. Pejabat Pelabuhan Wilayah Naratiwat beri amaran kepada orang yang tinggal berhampiran laut dan pengusaha penganggutan air supaya meningkatkan kewaspadaan ketika berlayar. Berikutan angin monsun barat daya dijangka semakin kuat dalam tempoh tanggal 24 hingga 27 Kanyayun. Ombak di Teluk Negara Thai dijangka setinggi-tinggi 2 hingga 3 meter dan boleh melebihi 3 meter di kawasan hujan ribut. Bot kecil yang panjangnya kurang daripada 7 meter diminta tidak keluar ke laut ketika ombak tinggi. Manakala bot yang lebih besar perlu lebih berhati-hati ketika berlayar bagi memastikan keselamatan orang ramai dan pengguna laluan air di kawasan wilayah Naratiwat.

Banyak pakar dok tanya cara swadikan hang rat, bak swadikan hang rat dengar kola kering dia pakar dok beli atau dan kalau kita tak lepas bak persyarat ni, kita kena guna kola kering lah, kita kerja ha, sungguh dia panggil 60-40 lah. Tapi banyak daripada peheta, kola kering tu ya boleh guna 2 bulan masa ya. Dia mahu dia peheta wis 1,000 kok boleh dan bukan lah. Ya wis 1,000 kok sekaligus tapi guna boleh 2 bulan masa ya guna tu. Supaya dengan lolaning tu kita dok guna tu 1,000 kok boleh guna sebulan ya. Kalau kita guna sebulan tu tak habis, bulan depan kerak klik dah. Ha, kalau hak learning tapi hak bulan tu learning ya nak wis 1,000 kok tapi masa guna tu 2 bulan. Makna tu dalam bulan tu lah tu kalau kita guna tak habis lagi 1,000 kok tu, kita pergi guna belakang ya pula boleh lagi lah. Tak ada kerak tu baik lah. Lepas tu dia mahu peheta 1,000 kok bulan 2,000 bukan lah hak tu silap. Ya wis 1,000 kok kali gu guna 2 bulan lah. Kita yang ada belik. Hak ni cara buat persyarat dengan Thai Choi Thai Plus. Lepas tu hari ni tu dengan rancangan Music Banuhan. Terima kasih kepada peminat peringat kita semua. Banyak kita minta lagu ni. Ada banyak orang lagi ni. Kalau Kak Nuhan tak ada buka lagu tu minta maaf lah deh. Hak mana deh terbuka dulu. Hari ni kalau ada silap salah ke Cik Pem, minta maaf peminat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey, Berung. Sungguh ke tak? Kalau kita makan ubat kecing manis banyak tu, nak kita jadi nyakit tak? Mari ini bawa nak kajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bawa buat cara makan ubat yang nyakit tak? Ada apa kita tanya masuk tak? Eh, kalau kita makan ubat kecing manis banyak-banyak tu, nak jadi nyakit tak? Sebab orang jadi nyakit kecing manis tu, jadi nyakit tak banyak. Ya, macam ni. Yang nyakit kecing manis, darah tinggi atau kaiman ni lah. Yang buat boleh jadi nyakit tak dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecing manis tu atau kaiman tu, yang buat weh darah tak pergi di tai. Bawa tak pergi tu, tai jadi punah lah, jadi beragai selera sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecing manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak, ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak, makan tak turut bermeroyak, atau kita beli makan ubat makan sendiri, boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa, boleh makan tak aksep hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak? Kalau kita makan dengan banyak, makan dengan sendiri, tak turut bermeroyak, boleh jadi. Tapi kalau kita makan turuk yang bermeroyak, bermeroyak kata makan kedining, piening, skodaning, ada. Kalau makan turuk tu, insyaAllah tak jadi nyakit tai. Sebab bermeroyak duduk jaga dah. Bermeroyak tahu dah kata kena makan kedining, tak lebih ada nyakning dah. Kalau tengok dah, nyakit kejaman kita ni, jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah. Jadi tak boleh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punah. Dia nak jaga siap dah. Bermula nak jaga dah. Tetapi orang kecing manis, kalau nak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Kalau nak jadi utai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat apa manis nak tinggi, manis tu lagi dia sekat. Buat awi darah, dia nak sumak di tai. Lepas tu, buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Tu kena pehas itu. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turuk yang bermuah suruh makan, lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bermuah suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi, kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau buat tu kan, tak jadi nyakit tai, nyakit kau lain mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak makan ubat semu fry? Ha, akar kayu kot tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah, makan halia, makan kuah, makan pokok ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hapa tu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi tangan makan ni mengerti ubat bomo lah. Tangan lah makan sekali. Tangan tu pergi makan semu fry, mengerti ubat bomo. Hak ni tak ambuh. Ha, hak ni nak jadi tai pulak ni. Pasal lagi pula, ubat semu fry, hak rasa ubat majong tu. Ha, ubat nama, hidup capur ke potek. Hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomo tak jamin nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak. Hak bomo tu bomo tak sokanlah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe atau kita makan ubat apa? Makan ubat. Kecik manis tu waktu jadi nyakit tai dak. Apa tu? Semua fry tu kita nak boleh hak dak kita jadi nyakit kecik manis ni. Ha inilah jawab pe nya tu.

0: Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO buka peluang untuk semak kelayakan bantuan ataupun ceksit jauhnya daripada Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO dengan lebih mudah melalui aplikasi Tangrat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO kini menyediakan perkhidmatan semakan hak dan kelayakan bantuan ataupun ceksit kan jauhnya serta pampasan kepada mereka yang terjejas akibat situasi ketidakaman di wilayah Sempadan Selatan negara Thai melalui aplikasi Tangrat. Mudah dicari, senang digunakan dan boleh semak kelayakan bantuan dengan segera melalui aplikasi Tangrat. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: tu ketahui ma laisa li bihi ilm, tu jatuh tu. Ali tu jatuh lah pak ayat sikit tu. Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ha, tak ada kata lah pali tu dah. Ha, tolong tambah. Terjumah dah. Hei Tuhanku, aku minta berlindung dengan kau, berlindung daripada Tuhan tafsir, daripada bahawa aku minta akan engkau. Ha, tu tambahan kerana ayat an as'alaka, aku minta akan engkau, minta ma akan barang laisa li bihi ilm, yang tiada ada bagi aku. Ha, teli dia.
1: Sawasan Jalan Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Bermina, untuk sekarang ni kita sudah dengan lagu, sudah rehat dah di dalam ruangnya dah. Gitulah peminat, kita dengan lagu galik, mulai kita klip lagi di dalam pusing yang kedua. Untuk sekarang ni kita ada ke di Glamour FM 95 MHz, Sawatha Jala atau stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Gitulah peminat dah untuk sekarang ni. Tak kira lah peminat kita di mana saja, bolehlah kita masuk kosi, bolehlah kita masuk berbicara, bolehlah kita masuk tukar menukar. Tak kira lah peminat kita ada soalan gapo nak tanya, ataupun tak peha di mana, ataupun nak dengar lagu, nak dengar anasik lagu gapo hok siapa tu, boleh kita telefon mari di nombor 073 203 583. Sekali lagi peminat, 073 203 583. Bolehlah kita telefon mari gitu, untuk siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi mana dah, nak kelip ke rumah ataupun nak pergi dinak, nak pergi beli, ataupun nak pergi kerja, tak kira lah. Jangan lupa peminat, kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa kita beringat, kita turut unik-unik, turut peraturan, tak peraturan, supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapak dengan selamat, supaya kita dah jauh daripada kemalangan. Dan juga jangan lupa lah jaga-jaga kesihatan, tidur-tidur, rehat-rehat, cukup ratik ni hingga 8 jam sehari, makan-makan yang berkhasiat ataupun kontinu periuk. Barang lemak-lemak, barang minyak tu jangan. Makan khodai ya dilah, makan wih hingga get hair ya. Ai mani, ai gas tu jangan duk makan wih banyak. Dan juga peminat dah senem ngatik lah petai-petai ataupun pagi-pagi lepas subuh suta, boleh 20 minit ataupun 30 minit. Dan juga minum air kosong ataupun air saja namplau tu wih banyak. Tapi jangan banyak sangat, dia nak mudarat kepada badan pula. Kita kena makan 8 gelas ataupun lebih kurang 2 lit sehari. Wih badan kita boleh boleh kerja, boleh bergerak, boleh bergeri ratik. Gitu ialah beri maklumat ataupun beri pesanan kepada peminat. Dan juga pada hari ini sendiri pun ada khabar berita lah, mari menyebar, mari bersapa kepada peminat berkenaan.

berkena habat prasyarat ni. Banyak weh duk tanya, banyak weh tak pehe berkena habat prasyarat duk tunggu-tunggu. Dan juga pihak kita sendiri, timan sawat terjala kita pun update daripada kabinet ataupun update daripada pihak koromo. Dia prap, prap lakin barulah untuk bat sawadikan hengrat ataupun bat prasyarat ni peminat. Kak ke bajik ke kerajaan lagu mana dia prap lakin baru peminat, katanya pihak kerajaan telah menambah baik kriteria ataupun lakin saringi untuk projek pendaftaran kak kebajikan kerajaan ataupun bat sawadikan hengrat agar lebih mencerminkan kesusahan sebenar dan juga bagi memastikan mereka yang sepatutnya layak menerima bantuan tidak dinafikan hak secara tidak adil. Berikut adalah perkara penting yang perlu diketahui ataupun pihak kerajaan dia prapung lakilah untuk kad krong krongkan bat prasyarat untuk nak boleh orang yang apa orang panggil orang yang susah lah, orang yang susah dan orang yang sepatut yang boleh dapat hak bat prasyarat ni. Dan juga lagu mana kita pasti tahu ataupun lakin Praden Samkan peminat Pak Kumpule ataupun Pak Puok yang mana pihak kerajaan dia prap lakin baru, iaitu pelajar ataupun anak sekolah pelajar tidak memotong hak lah mai tatsit pelajar di bawah projek vocational ataupun sai achip pembangunan luar bana ataupun kerongkan aciwa seksa perakan petana conabot dan juga pelajar untuk apa pelajar pembelajaran untuk kelayakan mengikut unik-unik promosi pembelajaran ataupun kalau bahasa Thai ke purian kan dianru perakunawut tam kot mai sungsem kan orianru hak ni dapat hak pihak kerajaan dia tak kerak tak potong hak lah. Dan juga Hun Suan ataupun kamakan berdisat perkosiye ataupun pengarah lah tidak memotong hak juga. Individu yang mempunyai nama sebagai rakan kongsi atau pengarah dalam perusahaan sosial ataupun wisangkit persangkom ataupun wisangkit cumcun. Gitu peminat. Tak dapat apa tak kena potong hak lah. Dan juga yang ketiga terkrong hun ataupun terasal ni tu apa instrumen hutek ataupun pemilik ke saham lah tidak memotong hak juga dan juga pemilik ke kenderaan tidak memotong hak motosikal dan juga berumur melebihi 15 tahun serta kereta. Lagu mana kalau siapa ada kereta yang berumur lebih daripada 15 tahun ataupun mutu kereta ataupun kereta tak lebih mutu tak lebih daripada 15 tahun maaf mutu umur yang lebih daripada 15 tahun boleh dapat hak ataupun kereta yang umur lebih daripada 20 tahun kita duk guna lagi tu kereta mutu tu tak apalah kita dapat hak kalau mutu kita lebih 15 tahun yang mana belum pada ni katanya ada mutu dah kereta tak leh. Tapi nyo pihak kerajaan dia tukar lakin baru. Mutu kalau lebih umur daripada 15 tahun kita tak kena potong hak ataupun kereta yang lebih daripada 20 tahun kita tak kena potong hak jugalah. Tapi nyo dia yuk wen jugalah yuk wen kereta yang berharga lah. Ataupun kenderaan yang bernilai tinggi atau kenderaan koleksi seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Penganggutan Darat. Gitu ataupun tam thi kerumkan khonsong thang bok dia letak. Dan juga lagu mana gatik peminat dan juga pihak siapa-siapa tak dapat hak dalam kad kebajikan kerajaan ataupun siapa-siapa tak lepas dalam sit sawadikan hengrat ni pihak kerajaan dia nak ganti dalam projek Thai Choi Thai Plus ataupun kita duk panggil Kola Kering. Lagu mana? Katanya pihak kerajaan dia nak buka wikita gi yin yang sit lah siapa-siapa hak tak lepas tu kita boleh guna Kola Kering melalui aplikasi Pautang. Sebanyak 1,000 bak 2 boleh dan juga siapa-siapa hak boleh lepas bak prasyarat tu kerajaan dia wui pula 1,000 kok untuk kita guna di bulan tu lakum bulan 10 bolehlah 1,000 kok 1,000 bak sekali.

Tadi ada masjid masa Umayyah duk di apa tu di Iraq di Baghdad tu dia dah dan juga dah di Dimash dan juga dah masjid yang berada di masa dia panggil masa masa apa dia panggil masa Masjid Jami' di Cordoba. Aja di Cordoba ni dia panggil Cordoba. Di Cordoba iaitu Cordoba. Itu dia. Itu masa Islam dok meretoh dan masa Abbasiyah. Itu dia masa Abbasiyah. Dok meretoh di Cordoba. Itu dia. Dan dah nak ayat atas masjid ni tepat menjadikan pusat dah petanda beri iaitu masa dah masa Umayyah duk di Andalusia duk di Spain dan juga masa masjid sepanjang masjid Al-Azhar yang berada di Kaherah masa Fatimiyah itu di antaranya dah tempat-tempat yang masjid-masjid yang jadi yang jadi contoh dah ambil daripada Masjid An-Nabawi. Itu dia dah tempat-tempat hak Nabi mula-mula buat di Masjid An-Nabawi itu tapi dah hingga apa tu saat ni dah hingga sebar di rata-rata kepada negara-negara dah. Dan juga dah di Masjid An-Nabawi itu juga ibu bapa dah Nabi menjadikan merupakan satu tempat belajar yang pertama dalam Islam Masjid An-Nabawi itu iaitu tempat mengajar dah Al-Quran, tempat mengajar Al-Hadis itu dia dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu saat ini tunjuk ajar sahabat tu di masjid itulah. Itu dia Nabi gunakan masjid tu saat ni dah sebagai buat tempat dakwah dan membinakan dah ketua-ketua dah orang-orang yang nak jadi ketua, orang nak jadi hakim dah Nabi dah mula di masjid tu di masjid tu ibu apa ni dia dan dah ada pun dah Nabi hubungkan dah di antara dah keluarga-keluarga orang Islam ni dah Nabi ada dia panggil Nabi ada letak dah di antara orang Muhajirin dah orang Muhajirin dan orang Ansar pasal ni Nabi kapuh dan Nabi kapuh di atas dasar dah hubungi dah silaturahim kasih saya dah di antara satu sama lain. Ni dia. Nah Nabi ajar balah tu lah. Tu dia. Jadi daripada tu lah nak mula-mula Nabi ajar tu saat ni tengok dah timur dah dalam Islam tu saat ni timur bahagian daunnya timur bahagian tu Kota Debere dah ada mula daripada situ di antara dah orang Ansar dan orang Muhajirin. Dan Nabi kapuh dah di antara orang Ansar dengan orang Muhajirin tu kapuh jadi orang sekali. Itu dia dah. Ini nak ayat kata lepas pada Nabi tu saat ni membina dah masjid An-Nabawi di dah Madinatul Munawwarah. Ini dia. Dan Nabi membinakan satu dah membinakan perhubungi dah silaturrahim di antara dua-dua kabilah hak besar-besar di Madinah masa itu tu iaitu kaum Aus dan Khazraj yang mana dua-dua kaum ni ibu bapa duk baloh sebelum daripada dah Islam masuk lagi ya duk baloh dua-dua ni dah duk kelahi dua-dua ni dah ambil daripada sebelum daripada Islam masuk lagi dah duk baloh dah kamadie

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO buka peluang untuk semak kelayakan bantuan ataupun cheksit jauhnya daripada Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO dengan lebih mudah melalui aplikasi Tangrat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO kini menyediakan perkhidmatan semakan hak dan kelayakan bantuan ataupun cheksitkan jauhnya serta pampasan kepada mereka yang terjejas akibat situasi ketidakaman di wilayah Sempadan Selatan negara Thai melalui aplikasi Tangrat. Mudah dicari, senang digunakan dan boleh semak kelayakan bantuan dengan segera melalui aplikasi Tangrat.

kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya.

Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi, sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu.

0: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu.